0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Onyamema nyame enhyira obia anadwo nso. Ene enumere nso ye dia sida ene enimonyam ema obade. Se enumere nso aye ne pe na aye ho na enumere nso ye ne nyamema edi nhyemu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asun. Enumere menyu afidie no eye mfri ha no aye asempa 94.7. Sabre ye be bom paye na ye di mpaye. Ye jina onyame asem so na yakọ Awurade anim ewo empai bomu. Enu nti enumere enye fidi ni mfiri ha na onyame ma ebe ye nhyira. Amen.
1: Amen.
0: Enumere midi ndi osempa kani kwami owusu. Enyame nko ana midi dwuma yi. Onyame asofo akesefo ewo efia ha no mo. Asofo a ewiye bere mu onyame eduwo mu eye dwuma. Awurade eduwo mu bubu, Awurade duwo mu dwiri na Awurade enam wo mu su esi. Enumere

0: so atenase.
1: Amen.
0: Ena osofo afrani enso ewa hanomo. Amen.
1: Amen.
0: Ye nyina na numere ye bomu na ye de Awurade asem abrewo. Na ya bompa ye esu egu Awurade so. Se Awurade intie ye na onje ye. Amen.
1: Amen.
0: Ye bema osofo afrani abompa ye na ya se dwumadie no ase.
2: Amen.
1: Amen.
2: Awurade do wase ahwe enso odie na ko osade aba. Urade bredu so ma ye babe ye wajuma.
3: Asemba FM.
2: Be fie mu fie kasa na ogie enye oma dia adomni nti. Amen.
0: Amen. Onyame nhyira asempa FM atiefo nyina.
1: Amen.
0: Enumere ye bompa ye. Ye bompa ye. Na sane mpa ye beba no. Ye gina onyame asem so na ye dia bompa ye.
1: Yes.
0: Empa ibo a enyina onyame asem so no eye dede.
1: Yes.
0: Empa ibo a enyina onyame asem so no enihini. Empaiboa enyina wonyame asem so sa empaye no enso aba eno nti ene enumere ye gina wonyame asem so enumere yi na enumere yakọ Awurade na yaka kyense Awurade wasem ene se fi se wose wan kwati bibibia e wona semu anye
1: yes.
0: Adie bia wonyame eye eye bia wo gina na asem so ena ezo ye ye enu ti enumere hye ye mpaye ebedru wonyame anim anaye Awurade asem esu ni gina. Amen.
1: Amen.
0: Enti wonyame asem enumere ye gina so na yabo mpaye enumere ye matu ni din se distractors distractors distractors wona wotwintwa ye nanamu wona abre bia wotwintwa wonyame ma anamu adie bia twintwa wonyame ma anemu osofo empe bebre no yawo enipa bebre wo hono mu a se abrabo no ye se ekoso se epunu ye se biye adepapa bi ye se eba na ni beba ne ho so na bibi atwa na namu na ni beba ne ho so na bibi asi ebre bia Awurade ba ye se opeja no ebre bia onyame ba bi ba ye se oduru ne ni sira hon on hu se de beye na ni beba na wo so na bibi atwa na na mu distractors
1: yes
0: shango fo ni wo ho ye ka se distractor eye onipa bi anase adie bi a etwintwa onipa na mu na ema onipa entumi enduru ne botaye ho etumi ye ni

94.7 and wasogusu auti jumedia wasogusu auti jumedia yatude se otini nimpa igba imoten eye no ma bebre pa igbo jumedia sronko a ewradi ahon oden ewradi tumi ene ewradi ene onyam ewo mu ena wasogusu auti eye jumedia eye mpa igbo jumedia die da so otini ni mpa igba imoten eye no ma bebre ebrede bi ade echi ukwada ukwada bi ade echi yawada yawada bi ade echi efiada 2 a.m. to 4 a.m.

Shena Semote. Midi Ede Solomon Jesse Ejikun. Yeah, and then Kwani da Edi Kanya. Erwadia ya Duma Yeti Sajumedie. Yema Yenina Yahua Kwaba. Kase Erwadinya Kupon Eshra Yenina. Yesu swa yetie da na enenso yetie. Erwadinya Kupon Eshra Yenina. Enti ye shewun kwa se fre unia bi na unia bi nsu enfre ni unia bi. Fre wadamfu bi na wadamfu bi nsu enfre na damfu bi. Ejianfre yire na eyire nsu mfre emma. Na efiura enfre ni fie hofo. Na efie hofo nsu enfre won fiura. Se ebre nu asu, ebre nu asu, ebre nu asu. Otini ni mpa iba imu otengi. Yeno ma bebre jumedi ebre no ason wo asempa fm 94.7 yem fawrade nyankopo asem enhye ye hun kran e kenya ye gidie empija ye gidie enyina su ni mpa ye no mo mpa ye enya